na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi na swona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

Easy Moment. Latuma Dweg na Malamulele. Yitlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeli la Selling Light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meter 129.90. Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters

0: Alright, this is 0008 0794 25 94 25 ka re bola mixer mina heto go shana ke ngwe na mi bona jan magalo wa nungwa to the mina se le di tikola ta ka ku ya ga wa re le ya ni ya khume ngwe no go tala mbilweni mixer mina na si si ba fana ba swendi sa ku yini e ba ngeni le makelo na shitji ba kombisa le swivanga kombisa swona hindlala yo yela ina wena mixer mina na lungelo ra ku nga barking ra ku ngomsa kwala nga ko vele ka re dingwe na xirandzo e bi heto go shana ke ngwe na mi bona sa ku yini magalo wa ni mlemo yila.
1: Marina ka social work aba ya ni social work ida kota ku isi kaise ku siya amu ya so.
0: Ya ne.
1: Ane lugu parungwa kuma ku lugu aza samara ya malu iyo ali wala. Se lugu mana ali ni mengo farm lugu mtara wa ba kuru ya ruwi ni wana
0: zo.
1: Kuku na shuwa mtu kuma ayo tari jeje kaya kama na wong. Iyo ba kuwa na mesha gai lugu za kutama wa malu me na wana eko na ungan kwa la kwa la wa malu me sa tuwa ku uka na ku tisa ba na ku mana uku makuin wa so. Ame lugu shikula jiri wa so. Ibo ya kwa tuwa tikari wa ngoba na uwe shantu wa so. Akanda wa ngaru wa tila sunga wa wala wa mga wa manto wa hae mwana fi. Mwana mwana wa mwana kisa hae mwana kisa wa nkoli wiko. Eku lezi nisi tuwa kufisi. Awa wuni kushikula imani. Bakoza ku xitala xikolo ndzhaku ka xikolweni loko xi ya xikolweni va xi kherisa ni xikota kuma mali xitaka xi ka swivoni ku xi havavini va tele ngopfu vana lava nga lovela hi vatswari mara sweswi va yivo va kahle ngopfu naswona va tirha kahle ngopfu vana va ku vene va va va tlhari kahle mhaka ku a va hluphekisiwi va va ka muti wa ku xin'wana xe xi nge humeleli mhaka ku a va xi lava ku xi va xi ri na nchumu wa mhantsongo wa xona
0: mara a hi vona lava va fane ba zamanyana ku va va hanya kahle na xoho
1: a ni ri homeres hambi vana matswala vana va sikemi kuma ku n'wana i wun'we ka vana va wena u tsale 10 wa vana va ri va wena i kuma ku n'wana i wun'we ka vana u faneleke vanhu valava va swi vona ku wun'we mantsongo hi ye munhu la va kota ku xi tiswa ku n'wana leya ku humelele swi va ku hi ye munhu kwala ka muti lowuya lavan'wana vo famba va guruvaguruva swi ndhaku va nga tekiwanga wo famba va guruvaguruva mara sweswi yi nge mi tsabi ezongo mi yi tiselana hani wa swona leswi va nga ku tiseveleka va tale ka rightway i ku a va lava ku pfuniwa ku va misava ni le ka social work ya mali ya hamunyi na va vona social work ku tirha swona na mali ya yena u ta yi kuma ku a kota ku hanya a mahlweni loko mi endla xitlambi xa n'wini famba mi ya tshama na xona xihlamuxexo ku na ni swikombo ku fendile ku va mi ri na n'wana mi ri kwala kaya a ku na munhu wa xinuna la taku ku mi hlayisile eve nkarhi wo tala vanhu va yisati tikhomeleni hinwaxe loko nga lava ku tlendela vavanuna vavanuna vana vasati vo tala ngoku vasati vo tala va hava vanuna sweswi un'wana na un'wana loko a hleketa ku vona n'wanuna i hleketa ku wisa lowo un'wana vafati i zamana ku tirha mi titirhela mi rota ku hlayisa vana va n'wana va xin'wana xa swilo a xo durha ngopfu ku na mibende xi na wona va kwele mi yako swakudya va ta xi nyika ke mi xikhutaza ku a xilexi ya xikolweni ene a xikolweni swi nga sala ndzhaku hi mhaka maxangu ma le kaya loko xiko xo hanya kala ka mutwalowo xi tihela xikolweni xi ta va xi vasikeki xi nge pasi hikuva loko xikolo xi huma se xi nga ku fanele xi ya kona xi hluphiwa kona a xi na nkarhi wa buku swi la ku miri wa xi wa ku karhela xi langutiva buku xi langutiva nchumu se swi khomisa kusweswo tiniya na le tikerekeni nakolo mi ya tikerekeni mi fika mi yi reyiza va pfuna ngopfu vamhanu vo tala ku hina tikerekeni ntomaka a xi nyikela something va tshama ra xona van'wana ku va kota ku xi khutaziwa xi ya mahlweni mi ta vona xi nga fiki loko ma kuma vafundhisi va ri va street va kereke ya street xi nge fiki hlamuxexo loko ku nyikeriwa minyikelo va ta va kha va xi xerela va xavelela mpahla va endla yini se mi teka ndhawu ya kahle se swi teka ni swi mpfuna ku swi ri right mi tlhekela swi mona ku swi kaka swi ri right hi swona
0: mreko
1: kwa
0: swa ka titimela na swi nani no vona ka mafiga le na ntisi yo yini
1: a ka titimela mhlezi
0: ah la ni ka ku fumela ni twa ku hisa njuli ke ngofu a
1: ku cheka duku ke a ndo ka ku ndo ka ku
0: an kona mina mduku Alright. Kesin kukwan. Endlela le kukwan makwan ne vaibe katano. Endlela le bagulinalo kubeku. Kona malume la kota kutisisa na kukutisa shimu. Shangwana le wana kuno. Anga harna mtoro wa yena wa shisat. Abanguteka endlela le bafoka wanyana ne kulanga ko. Eko ili kutikiru kwenye. Arangwana tanana. Ashishtino shtandla yini. Lepsi jelwa kshon. Shifana shia endla so. Endlela le. Alright, mlemoi. Aye. Mabula bola. Aho, kuna mula. Ngarla ngafona la ngara kuna munu kahle. Ndlela leyo. Timbiri timinetsa neri kongoma kahle ka worle aya 10 ngwe.

0: Minjani muhashi na tlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka. Mina ni nga ku a va ringete ku ya tihlanganisa na ma-social work leswaku n'wana loyi a tlhela a pfuneka. A ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siyendani Mapuve Block 18 Khatla. A yini muhaxi?
1: Kesile Billy Oceans la ka Ximbinyani la ka Mapuvela va swi vona tani na vona va ka levele wa ti-social work hi ndlela yaleyo. 060-8875-940 mavonelo ma n'wina mixo ra mina ni ri

Alright, ni mnikarisi mwukusuka kaa na Oscar Makamba kutakungu na mwaka hiko na itlo bavanga njala hele yo shirushoko na shwitlangana na tlangana nini njala hele yo kuya harisi mluruwana itlo bavanga matiala ya katarizi ya harisi mwukusuka nkulu wa mwono Oscar Makamba nchi kusuka tiku nilera kumavambi nere mwana kukwa sharuza nere njala hele yo harisi mwukusuka tiwana

Zitofana ni majama mwana Shikola sautu mnesini shuli Anzina chumo mwagweni ya mina Sikuwa musama mana wa mina Unisi yela mana Ashikongo tozo mani wa mina